Slušali ste reprizu jutarnjeg programa Radija Valisa Urea. Slušali ste reprizu jutarnjeg programa Radija Valisa Urea.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne...